0: It's Dollar Drink Summer at McDonald's. Sip on a refreshing small fountain drink or a small iced coffee for just $1 each plus tax, all summer long. Only at McDonald's. Excludes flavored and cloud iced coffees at participating Canadian restaurants. Taxes extra. Prices exclude delivery.
1: Niipin, igual me toca aquí su cuyo. Aguas sago con más mucho que distamoc, la tiquisa de mis chiquiches. Mam toni distamoc, nena alto, dice mi tawiche que te oíste mi. Las cosas de papá me tapa, socha que ya me han acá de puipsca, acha cocha para las cosas. Te pas pagas en mo, nena alto, mi nena de aquí, guanta o pini guioc. En todo y que se dista, o mane más aquí, guay. Que chavas en mi sena o cosa se me nao, mi nena guida no. Allá con su in, capita mam toni distama. Ja kun ne koko me da ja vinne kisse kiitä toskiitse Lackland Ranch Indian Band Health Services in ohti kisse somme koa vau ja tuomin suo tässä ne koho suo ja koh suomaa ja viisi mut tuomin tuin vahvi vatsi minä kiihtoamasta koho koma näkää päämme tää pääsutsu koma kaatti tippui piskää me totsaa pää näskossa ja kaatsi ATV mä sikä vastuutin sä näkin tekiä pätsi tää tsekä helmat tää pitä minä koa isne piittikin mä minne ikuja Kuten sui ynsä, minä ei tako noho maujakaan voi puus. Taki ikkiskä mä kuun moskit tähi piissi muokona ikäminä ja minne kuivin. Tääpä tsehtää kuumakaan posia. Kun minä pieki kohtakin ikka viikiskissi ja tän toa pina vaahkoakin tiejak. Tähtu kissikaa. Vauvist juoma kuin ismäinäkään kaksi säästi. Kun minä olen kuuta teksua, kun mä nyt suosak minä näispä suuttiikin yhtenä tuo huop maok. Tekin toa pina suok mä nämä tähä. Tavap maahoi ja kun ikäni. Mä muutsi kihtaak. Viehtä kittaakka mikisi. En uhtsu mä käänipi. Jääpäts minä etsi muin otti. Ja kiäätsi musta kovin. Genie Bird Clinic. 306-425-3600. Ja kun ne koko. Mitä jäävi. Etsi muin. Kää piittämää kuikau. Lac La Ronge. Indian Band. Health Services. Mitä jäävi. Nekitti hiisiä. Toskaa kuahkoa.
2: This NBC weather brought to you by 211 Saskatchewan. Connect to services and find help in your community. 24 hours a day. Call or text 211 or visit 211saskatchewan.ca.
3: Taking a look at your NBC weather forecast for Tuesday, June 30th of 2026. Again, for weather alerts. Air quality in that is the yellow warning, South End, Reindeer, Stony Rapids, as well as Wollaston. For heat warning, Stony Rapids and Uranium City, that should taper off by Friday. And Yorkton for the orange warning for rainfall, that should taper off by tomorrow. All right. In La Ronge, the North Central region, Northwest region, including Beauval, Buffalo Narrows, Isle of Crosse, and La Loche. Tonight, mainly cloudy, periods of rain, local smoke, north wind 20K gusting to 40K, a low of 15. Tomorrow, expect a mix of sun and cloud for your Canada Day. Some periods of rain, local smoke, east wind 20K, and a high of 24. In Stony Rapids, Black Lake, Uranium City, and Fond du Lac, tonight, a few clouds, local smoke, south or an east wind 20K gusting to 40K, a low of 12. Tomorrow, Canada Day, sunny with local smoke and east wind 20K and getting to a high of 28. And here in Prince Albert, along with Saskatoon and Regina, tonight cloudy, 60% chance of some showers, local smoke, a north wind 20K gusting to 40K, a low of 14. For tomorrow, Canada Day, going to be cloudy, 40% chance of some showers.

0: Εγώ αν είμαι χτάβλη, αν είμαι ακριβίτσα, με τον άλλο, ως χώρας, είναι το μάμα, ο παιδί, είναι το μούτσο, είναι το ουίτσο, παιδί με το κύριο γάτο. Τέν τία, η Miami Beach, νήσω αγαμίχτσε, Γιουλάι, μετά το πέγαινε, ο τσίξι, είπε, αγίσκο, νήστο το πέγαινε, ο τάγουσικ. Δεν το κύριο έκοτα, τη τίσπατν. Ήσυν και το ουίδιχτήν, κύχκουάγαν, κύχκουί, τα σου πήγα χεγάτη, well, τα γουέα τα στόκου, τα σου πήγα χεγάν, face painting. There's tug of war, τα κουί σάγου τσιπιτούι, νήστο μάνε κοτό, ανοίγει αγιάκ. Μα είναι η γη, νομίζω μίχτσι έτσι έκοτσε. Να πατήσεις ό,τι μίχτσι τώρα της ετνόγ, να πατήμιν ό,τι είσαι κοτά εγώ, εγώ σάγω τσιπιτό, χανε μάνε απίμιν αγώαν, εγώ τσιπιτά μάχ. So tug of war, there's beach volleyball, τα βέ πρόνε κοτά δίγα βισκάκι γαγιάκ. Kaskuin tuana wau kaskuin tuan tämä tuagi yhkä kui kask tai si pahamatui. Ja sitten kun se pettahatan anti pääs, sitä pikana kai ni pahit muuten takia. Milloin paham wau sitti suihtaa ja na wattahat. Karaoke kun tämä minä mainen kai nähne kun minä noin horseshoe tournament mistä te mua tästä. Tämä pahamuksen New York. Tämä kui tapsi pinna wau. There's sandcastle building, kun isä nämä kai viikä uiskaa, kun tässä on kun tämä minä ja vaska heikä nikään, että kai hau sihtaa ok. Ja kohta ja liikon. Boat rides and tubing. Kaikki poissa nauha on minun hoittaa minne mä näkään puhutaan, että sä käy tiikin tubesi, kun tuohon minä puhutaan. Sä käy pettäkään minun nauha, että kohtaa. There's water trampoline. Se on joku minne tuohon muuttaa. Sä käy water bucket race, potato sack race. Kaikki skottuu. Ja maska muuttiin hyvää, mutta tässä on vastuik. Tässä on vastuik, että sitten skäätä. Maska muuttiin kohtaa. There's Tri Really Race, Bouncy Castles. There's free registration. There's door prizes. There's photos and videos. So, Big River First Nation Family Fun Day. Tämä mä viik suoskaista, että ei mitä viik, että ei vitsi mitä ei mitä viik, että ei mitä tuottiin mitä viik. Niin saakin mitä July, Miami Beach.
1: This is the MBC Community Events Calendar.
2: Canada Day is Wednesday, July the 1st, and all across the province and the country, there will be many events taking place. MBC Radio has put together a complete list of Canada Day events in Saskatchewan. You can go to our website, mbcradio.com, and click on the Canada Day link.
3: MBC Community Events. To have your event on the events file, email events at mbcradio.com or text 306-425-4101.
4: Athabasca Denison Kline Education Authority. Congratulations, Tatjisan. Free Naneta School at Nanaldani. Graduating class 2026. Board members who Tasequi Hadonet Kanu, Thitantana Ataladna. Duha Denoni Dishi. Free Nane Ratsuha. Tan School Danaldani. Yanadoha. Uharwal Yang. Thi Takanoteoha. Uhelsu anuril tiu ti hadanul tiuha. Vega hohti tahurel ju usultsi. Janna de sendinul i takanot tehasi. Athabasca Denison Kline Education Authority. Tahatala nasa se kui. Students. Tazan tuo ju tinkuo tenst ho asinaralli. Ja tahatala naha. Pasu anuril tiha. Academics. Extracurricular programs. Nyunnisi dihodunil khanu. The culture camps. Kuit a. Congratulations. Nuhetsit disasutla. Tanse kui skula danaldani. Graduating class 2026. Dingi se kui hodunil tan kuant ahullasa. Athabasca region. Idriat hinuanint asin ejonsi. Athabasca Denison Kline Education Authority.

0: your province, Saskatchewan, your radio, MBC.
1: Uutimista hissaaga higane kottia ja kivi säämihtsäga ja kuskaa ja tittäkiskin on hamahtsä tiissikäki tohtsäki tsäkit natsuidaga paavastiipi tihtä okki targiitti teko meni ukulele. Now ja gane ukulele muodam tunningi tsinna hun määgä psissuit nauts. Psissu nauts ja joku minne päähmäitä meni paavastiipi tihtä. Ja meni ittuki ja puittuki minne tiissinnega mutta on joku vocals. Classes in guitar, ukulele, vocals, and more. This is a LaRange Youth Music Camp. So, Skyago Kavi Sami, Tentavi, Skinohama, Tsikitoki, Tsiki, Tsiki, Tsiki. Yogomatamachi, but Nistanagigam Tato Sapagimichi, Yoga, Opisim, June 29th, Isko, July the 3rd. So, Yoguane Mispa the Wanema. Kigam Tat, Minapi, Tauchiki, Sipagi, Skunio, Tabagan, Tagusigi. Yogaki, the Omo, Choma, grades 5 to 12. So ja kun joku kehtinä tskaavi saamiksi, niin äänen kiittäkin suutsi kohti, isku niissä saapi, kun minne kaikki tämänkin näin ole tsekotta. From grade 5 to grade 12. Joku hekin ei ole mihinkä Olivia, joka on antautakin tasuin minen kavittamaan, niin ei ole mihinkä. Joku heikun siitä pukittakaa ei mistä kiittää, niin tiivitäkää vihinkin Senator Miles Venskuun. Mä kun muuten joku ne pukkaavi saamiksi, kun tähkää ei ole mihinkä kiittää, kun puhutaan näin ja kissin kut piitostakin tai ei ole. Joka tagiksi pääsi sama oko, kun minä pääpistääkissä käytäkin tässä sama oko, kun tähtyy kutikaavin töikskin hama mähtsäk. Joka onko siikohajak, onko viikakiskin hama aika minä, vai onko siikohajak, niin annukin sikäkin. Käki tuhtsikään nää anittiin, näin tätä nekä muika. Napatak Ramble, that is on Friday night. No kiispin, adhoa kiskin uhtiikis kiitihtiin kiikoon, mutta kai emme tuttamään. Käki emme ihan ägätsi text Olivia, 306-370-2287. That is for more information and registration.
0: Your next play is at a Sega casino. A winner from each Sega casino will join the party every Tuesday, Wednesday, and Thursday this summer. That's 21 winners weekly across Saskatchewan. Enter Fairway Fortune for your chance to win up to $1,800 in free slot play. Earn entries daily at your local Sega casino by swiping your Sega rewards card at the rewards kiosks. Draws at 8 p.m. Visit SegaRewards.ca to learn more. Must be 19 plus. Use your game sense.
1: En nohtsa ja niissä on kissa käyvä, niin stomta naagimaa ja kaupinaa ipiisi. Mikä minä ja Environment Canada, ja kipi, että se musta ei kuaa, on aina puhuttaa ja kaa, missä ehkä ehkä muu ei kiivit nohko tiisi, vii kähkä skäpähtiä. Vita ja mä sanan, kun mitä pästi, joka kiää muuta viska, mikä pästi kohtustava ja kuaa, se oli täpähti. Se oli joku meiko hiitti kauan, ja no ei viika skäpähtiä, kun hiekko annemaa ja kiispi niitä, että mistä hiittu, kun no ei käy mitään, mistä.

0: havjektuute tähtäkäs käpähti. Se on jäkki vihtämää koja kuumaan ja kiämtettää ja kiikäätä lohtiinemä kuin siinä määnä ääkäätsi minisukahtiima. Joka meni ikäänkin myöskään viittimistä kuin häjääk. En ole kiispänyt viittimistä kuin mähän menin sinä puittakin takia keskemänä ja takia puton ihpsuin määskämänäkin itse käyttiinkin. Sitten kahpuu muuten kuin kolmista he kohta tähtiin kanssa käpähti. Se on joku pidäkäätsi muins. The Saskatchewan government, the Pahaskan Nigamaui, Migati, Mamiskota, Kitogi, Nohtina, Watsaya, Nawasta Sokimisi, Hunanu, Maui, Kagi, Sweepy, Pamita, Panaswe, Pogota, Managagi, Pitni, Chica, Kaputa, Chigi, Kaputa, Chigi, that's Panamagawi, Yago, Mitogi, Masnehigi, Pedro, Tando, Taskocha, Tando, Kokoya, Kiskagutaya, Minihuin. Suun nohtii tahkasta oikein missä huin. Tiisa puittukin siinä mäkikään kekin missä huin. Puittukin ittu jo. Sen suus katsi ikään tapattaa ja kiin license ja kiin antati tapattaa. It'll be suspended. Katsi minä vehicle impoundment. Suun puittukin minä kekin missä mekoin kuin tapannas. Ja kun niho kikua ei tapattaa kuin muuta siis kuin kiisasta oikein. Joka minä impaired drivers. Ja puittukin minä kuin ja joku sitten tässä suijaksi, kun katsi $1,000 fine. Että pähi kihi kauin pie, kun aikaisin mitään tuntena. Kun siinä kohdalla jäkät, että kähki tamin niin tikis, niin musta ne kauin on $2,000 on, että pähi kihi kauin. Sun joku niihinkin tämä pähtää kauha ja kuukuttaa kuulostaa, että semmoinen missä huina. Sun joku se pitämään tultimäkin, joku niin pitämään katsi musta, että nämä on äätsi muinsa, ehkä miimu.
1: The seasons are changing over at Frontline Ford and Leaser in Creighton. Just arrived. Lawn boats with dependable Mercury outboards. Or let their service department give your boat the once-over for the season ahead. Ready to ride? Frontline Sport has new 2026 Polaris Ranger side-by-sides and Sportsman ATVs in stock. Plus, Husqvarna chainsaws, gas mowers, and cordless trimmers to tackle any yard cleanup. Stop in or give them a call. Frontline Sport and Leaser in Creighton. It's where outdoor fun begins.
2: For 20 years, Northern Lights Festival has brought the best of bluegrass and old-time music to Saskatchewan. This year, it's Virginia's new Floyd Country Ramblers. Bluegrass bands from Toronto, BC, and the Prairies, hometown favorite Jake Vaudland, and more. Get ready to ring-dang-do at the 20th annual Northern Lights Bluegrass and Old-Time Music Festival, just northeast of Big River, August 14th through 16th. Early bird tickets available now until June 30th at northernlightsbluegrass.com.
3: This is Aurora Recovery Center, working for you.
4: Hi, my name is Taylor. I am 346 days sober. Being able to find that belonging that I've been looking for most of my life, I've been able to kind of carve a pathway here, and I do feel like long-term treatment is probably a good choice for most of us. I know it's been the key essential part of my recovery.
3: Call us now at 204-642-8050.

0: Ni shogi sigawa no chuan stumta na wagi mau ya gawa opinawi pisim. Shui gani go hanos ta pona gi mehte go pisim. Iku shiga hua pakin stugi sigage tamata gi mau opaskui pisim. Mutuno mister hisman ayak ni papa mutti hun. Ayak sapo guma ya hua pakhi go anittu gi nigatti spihtohtan. Ayak iku anigo hayak sagittawak. Tän tavikin avaa pähkiään, tavaa tsemuini ään omikutti kissikten teimissä mähmiit suan. Piekis pelokai muutsika. 250 year celebration ni som tää tumtana ni ään om tänä vaski häspin kääki mää tsihtavaki ja kani mihtavin saagittava. Isle of La Crosse ki tsegätti. So they're having their 250 year celebration. Se kutti oma. Itää tse hunnuma, että viipatsis. Mä kämin nämä nää kainaskai miit suan äskemanin tomako avokaa ja nuggets. Kiispinna olisi puhuttuna niiksi jäänoma muutakin nyiskuntta viipatihikuntakin pähpihtään ne mitsuin. Äätit mitsuja, joka mukaan muuten viipatiski pitämään kuitenkin mitsuin. Muutakin tskatsi pihun äätit pähpääkin että huavisi siitä, että sanna viimekähtä, miksi siitä näin nyikin. Muuma kiispintunikin pihun. So äätskämäänä täällä pukana ja nagitsuhun naskuina okokilla, niin siihen kiisiään. Tansi missä siihti on. Muuten ei mähksää vaan tehtänä missä siihti juttukin. Mä en niin kohan jälkeen Elder Alan Ballantyne. Tässä kutsiko tuohon mä niinkin just siihen, että nuggets. Mutta ei kun siittyy nuggets mä niinkin just siihen. Kaikki mä käyn niin hieman äntä ukaavi vuonna vaassa. Valai tsiiksi, kun tuohon mä niinkin sä sääpäskissä mäntyi, sä sääpäskissä mua tukaskin vitsikin jo. Että mä käyn tuhtavaan noin ja Alan Ballantyne otti juhtsikin mun suun patin, että pidät se musta kuohumaan ja kääkiipä mä hutsikin itmään, kääkiipä päämä hoitaa, että mä en uhokaskin vitsikin jo.
1: Käyäs puhumaan näin itse uudistaa, että tuossakin hän tekee tuossa tuolla Blenman, niin kuin teillä mä niin päätä, mä olin tiiisin näin.
0: Tän tiedä mä?
1: Mutta on uudistaa, mutta itse noin leistä laatu sanoa, että se jäätii.
0: Käy, niin vapahti ilmään, missä nakohtsi ja koin mä?
1: Niin, kun tänne mä näin, tuossa itse hän käyäs, joskin niin itse hän, mutta kun mä niin päätä, mä olin tiiisin näin läpi siis.
0: Ajaako sanomaan ja pihtämään minä, että tässä kutsi ikisi tannoi enemmän ja lodge, that fishing lodge ja puhukutta minäkään mä äsken tsekkoita tekijä ja tohti, joka jäkotti tähtävääkin toki wheelchair accessible, näin toki kaksi isäkään mä äsken ja että oi, tämä vitsi.
1: Ei, kun sanoin siitä kääti on, mä en sanoin häntä ja tämä voin, että kun pitääkin itse hauin näkään häntä, että hän sanoi sitä kääti on, ei mulle tästä sanoa, että nää tuonne suskoa, että sehän. Tää puhuin, että kun pitää niin tiuuta, niin ei kun sanoa, että tää puhuin, että mä kohtu vanhemmaa.
0: Rämpettukin mä en nyt mäkin kohtu vaan kiikoi.
1: Ei.
0: Iskapäppä mä kutsu kissiin, kiikin osiskaan.
1: Ei, kattakin mä olen kiikin osiskaan. Käyäs mä olen vielä käyäs oma. Mutta joskin niin kissiään, hän tehtiin. Seventy-sitten mä olen. Käyt muutsikin sehän mä ainakin, tuossa kohdana mä ainakin vaskeja niinkin aikana mikuttiin. Eikä mä ainakin, ikinä ei tarvitse sit mä ainakin blind man omana vetäkään mä ainakin, tuossakin mä
0: ainakin.
1: Mutta ei vaan pitsi, kun tämä vuonna puhuttiin ainakin se musni ja hamra, joka oli niitä tarvit. Voi mä ainakin ja syytämään.
0: Eikö se piikuttakääkin ja mä hutsikin Ellenä ja kiikin osiskääkin tittoon. Tän tyy mä ainakin osio kääkin kaskuin pitäätsikö?
1: Sen puhuin, että niin nosti ukaan omana, josko pitäisi. Tuisi menikin päätikin, ukaan omanikin päätikin, tuisi menikin muut sikittää, josko pitäisi.
0: Mutta oma käsi sinne 70-sä ja tämä nyt on kohmainakaan kipäkin niistä, että te tulet näetsäkin, kiitos sijo.
1: Mä oon sanonut näetsäkin, että mä vielä miettii, että mä olet neuvon, mä pelkän josko pitäisi, mä menikin miettii tukaa. Tämä me tiiitsis vanhinkin pahin.
0: Kää pihtää kissakaan nämä ainakin minä otan.
1: Ihi, ja niin kuin tämän on ainakin. Niin kuin päin on ainakin, että me tupas skoana pyskät näkö. Vaan nämä niin kuin tein kutsu isiä, niin kuin sitten on ainakin. Ja sinne on uusi, että tämä on rakentamme tapit.
0: Mutta jos aina muihkaisi niitä joku, niin hän ei ole. Nämä en määnä, kun ei iskittu kahvu, missä muihkaisi, ne on hiukan kaavui. On ne vaja.
1: Niin, on ne vaja. Niin, on ne vaja. Niin, on ne vaja. Niin, on ne vaja. Niin, on ne vaja. Niin, on ne vaja.
0: Tan sema kagi ste pa hege chege go hekos pe pe gi sega.
1: Tan de tu po ma san e iskiste ya.
0: Mo de de quando go mina no cho ma che.
1: Ma mo che la de de de ta gi ti ga ski go mo da. Mo de ta mi ste te ski ti gin sa sa. Sa se mi ste no gi ti di ti na no e te te pa ma ga in.
0: Ni de de ki skiste ya no ta kagi ma chi ta te no it ni ste gi go skini gi ya na yo skini gi si ya na ta ta bo swa pe gi si ga go spi gi te pa hege yo.
1: Ja,
0: maar wat wil je om aan te doen? Ik heb het
1: niet gedaan. Ik heb het niet gedaan.
0: Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het
1: niet
0: gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan.
1: Ik heb het niet
0: gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het
1: niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan.
0: Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het Mä kekä mä asun vielä vähän päästä, mä kekä takia sinä haluat tulla yhdessä muille kuin lukuhka.
1: Jaa.

0: Tämä on tietysti minusti vanhaut itähäksi
1: vanhaut. Tän sitten kun mä tii Ellen kiinni, että tämä Minsk, mutta nyt tämä jää, mikä on miskä näkyy, mitä tuo huoppa konnioha ja kittu, kun saa äsken tuomiin, että saa oli minä, mutta on simääkään. Ja kun syytä mä tämän sitä, että mä en istä näkönä, mä en tiedä, äsken minä mä en jättä kistiin, että tämän sitten mä käyn, olisikään niin pikää puhuttu, että mitä toki no.
0: Mä menin pitämään, että itse juo, että kai isti, kun mä en olisikään niin pikää. Niin kun se kiittyy jokakin protektiivisesti, niin mä menin ja mulla ainakin protektiivi osa minun vaihdella. Hän puhuu pysky siitä, kun mä en kai isä makannut uutaisiksi tämän sigarettis, niin pikaa puhuu, timikaa puhuu. Tämä oli päivä. Mä siis tämä oli protektiivi.
1: Mä oon aika.
0: Ja se onkin se päivä, niin mä skotsipa tekenä oikein siihen aikoon.
1: Mä skotsipa tekenä kiitä vähän, kun avistaa itsekään, niin mä en otsipa, kun vaan niitä itse, mihin kokeen ja tsetsu itse kokeen kohdalla.
0: Ja kun mä uudinkin tiri takamiska, yritti miettikä, yli päivääkin, kun esikin kaikki pahakane ja uskottima. Hiit nägnepe, ja tuolle pärjimmäste. Varmaan vettä yli päivääkin saakeja, niinkin tiri tak.
1: Mä ei ole meidät skippiä muuta. Viskipiä, että mä olen tuonne kaisukin ikään kuin muu, eikö?
0: Ei, mutta olette minäkään tiisut, niin missä olemme koko vuonna. Eli koko vuonna ei spakaa, että viskit on aina minä jotain. Kun minä oltiin niistä näin muuaksi, koska paljon minä nippin,
1: koska minä olen helpottiin päästivä. Tämä voi tietysti, mutta minä olen viskipiä, että minä olen että nyt on mistä ei ole apahti, niin pinnistä niitä niitä pääskänä.
0: Ja
1: tuo yppi, joka minusta kapsua minä ei mää. Tuo yppi on minä, eikö niin?
0: Ja
1: tuo yppi, mutta nyt voi syytää yhdenä. Tämä syytää puheita, näkö syytää puheissa, että se syytää. Eikö
0: siitä?
1: Ja tanssi mä kiitän Ellenä ja kiki ja tiipä kiitän, mutta muu otsi siipsi, joka nuk.
0: Kuitenkaan pienemään, niin kuin siinä pituitsi. Ja vastaan niin pitää olla varmaan muonnoksi siipa kakusjoukka. Ja itse itse aina muuten meidän tapon ainakin muonnainenkin sitä. Siinä on ongelminenkin. Muuten meidän pieniä on sen päin tosinkin, mä kuulun mennään patsikista muista. Siis siipa on skameena. Mutta tämä on saunokin teinäkin skaatsikä, niin skaa pitää opetaa. Teet paksuatsikä, pikiuutaatsikä.
1: Pukittukin takia sinä ottaa joku istakin stiiputtavia.
0: Ei, kun iskyytä. Ei mä näitä niitä, missä pakaat itäänkin on muut tiimit, vaan näitä. Mutta ei kuitenkaan mua oikeinkaan on muut tiimit. Mitä jää kustikin, niin.
1: Tämä voi mennä, niin sitä voi nähdä sua, kun mä nämä käy. Ja kun nimi on muut tiimit, sekä huomioon vaapussa äsken ja uskon sen, niin mä tansin mä mitään ypätäkin.
0: Ei, kun se mä nämä tissi jää, se on oma kätte. Kävin nämä tiitsi vaapussa. Puhisi sinä kustikin, niin voittaa. Mulla mä ei ole antoja, vaan mä vaapusin työtä. Mulla mä saatiin piginat. Ja kun se piki kiinni, saatiin peikä saman työtä.
1: Ja kun sitten tuli Ellen, niin nää skumit mä en mäkin pääsin musta töitä, kun minä piikon aiko teoksi.
0: Aha, okei.
1: Ja mitä pakitsi?
0: Okei, kiitos minä.
2: Suja kun Elder Ellen Ballantyne on teoksikin musta on paatin nähti Shambuun leikääkin pääsin musta. Ja kun ottakaa, että se muu insulta, että se musta, että kun nga numen niwaski tatti kihum mama wiwin Sturgeon Landing Truth of Reconciliation Gathering so gitu ja nga niwaski wi estache ku spiti tihi no pahu ipisim nisten nga tossa pagimichi nga nisten tipu ku sap so that is August the 26th nga 27th omaga wi esti 4th annual Sturgeon Landing Truth and Reconciliation Gathering you know so gats pagawi nga nga wi sama tito tit maga mina ya tmam toni tito migo iku sittu jok niin kuin viitsi hänänä kihtiä, kiisko kaskihtaa ja kiisko tiippa tihkoak suunias määkä. Mutta kihtsinä, että sitä tiippatta ja kähki tuo tagi viitsi hihtsik suuniassa hohtsitas, kun se onrearia määkä, että minä piittos tagi suitsi hihtsik suuniassa. So, ja kun mä oon ynoma, it's honoring the survivors, että tämä jää keskissiä. Niin kuin tähän, kun tekääkin saa pohtia, että Sturgeon Landing Residential School. Mä oon minä teki viikeskissiä, että mä oon minä, että mä oon ippumohtia. Tämä mä oon ippumohtia, että niinkään nohtia, niinkään sitten, mitä on jäävinen, niin se tohtaa muinen. Että ne ovat se sohkissiä, kun tämä hohtsi. Nou, kiispinen tämä on kiispinen, että sinun tohtiin on muuta, että viittää, että minusta tätä kautta ne hikää kai ja mihin näin tappia kava. Derek Mackay, 1306-960-5937, aga Cecil Morasti, 1306-953-4425, aga Wanda McCollum at 306-953-4425. Sturgeon Landing, Community Site, kun tämä kävi mä oon annuik. Ja kun se mä aika pettämään.

Tunne kai asi sohtse mä nemaga. Mä voi patse koskaajak. Niippi ni miitta ui nahi miitta ui itsek. Ja kun niho kiittämään Tony Cody Summer Games 2026. Ja kun niho kohminen piitää totse kätti va. Että ui patse iso maa ki ui maatse padagi. Kun tak piisi missä pokin July. July 27 toki tämä tehtää oikein skaajak. The 31st of July. Tunnian kissaka ego tehtä miitta vaan. Mä kun mä kiaapasit minun aatse kun itse hiui va. Any volunteer sponsors or any kind of support min tunnamak ni tiga westigi ya kun yo Tony Cody Summer Games North Battleford and the Battleford toni tugi ma mo imenam ta ta tagi chim ta tumte no chit no koti ta ta gos no we them in tagis kis na no ego ma ya 150 years of treaty 6 ta tumte ne num ta no ski ho mi ga ni uchi chip de gas a spin stam gagi usi ta no ego ma te pa hamatu in treaty number 6. So to my chito bado got sit nok it naturally do me to yok the athletes themselves 3,300 athletes so my them in a chaperones coaches unigi go mag me na me chito go na pa ki yok som to nom me chit na no man ya go ni hoki ki ya yak mi to yo and there's 74 first nations di bo mit the new sapo ni da ga so ina go ta it so yo go me to yo July 27th and 28th, and he had the track events. Track and he meet the Centennial Park.

0: చిక్కమైన గల్ఫ్ ఎగునీటి తమితానో జాక్విష్ లాడ్జ్ కవిడ్ స్కట్ట హుట్టుయిన్ కనూయింగ్ నీతి ఎగో మోసోమిన్ ఫస్ట్ నేషన్ ఎగో మొత్తాక్వీన్ ఆర్చరీ రివర్ వ్యూ సెంటర్ ఎగుని ఎగో జులై ద 29th టు ద 31st ఎగ సాకర్ ఎగో ఎగో మైని స్కట్టు నీతి ఎగో ఎగో హోలీ ఫ్యామిలీ అండ్ సెంటెనియల్ పార్క్ ఎగో సాఫ్ట్ బాల్ పగమహుట్టుయిన్ బ్యాటిల్ఫోర్డ్ ఫ్లాట్స్ అండ్ సెంటెనియల్ పార్క్ బీచ్ వాలీబాల్ కాస్క్వీన్ టూ ఇన్ మీని ఎగో కుయ్ వస్క్వన Kisi pahot kaskuin to aniti ako tasto Estens Place. And of course you have athlete services tasko sa Athletes Village. Aniti ako ta Ridge, ako Registration and Stats Access Center. So we need you ito. I can tell them it nand. Kisin, if you want to volunteer, be a sponsor or provide any kind of support. Aniti na mga kagimiskin na ito gatsimuin ayak www.batc.ca/Tony Cody Summer Games 2026.
1: Get ready for the Isle of Cross 250th Historic Celebration, July 3rd to 8th, 2026. 250 years of story, strength, and spirit. One of the oldest communities in Canada. More than a celebration, it's a homecoming, welcoming those who stayed and those returning. Experience canoe races, Métis and Cree storytelling, cultural performances, live music, and food that feeds the soul. Isle of Cross, July 3rd to 8th. Visit ilex250.ca for more information.
0: We mucha gita ogo te Mr. Hesipi. Big River First Nation Family Fun Days. Kahida ego te gawigi ego me uisa me gawigi. Isi wako mituigi, isi uicha mituiga po. Kahida ego te hiyo gani mihta wil mana ma ki uicha mitu na wa. So skwats nitawi mama uipadu, nitawi mucha gita, nitawi uicha padi mituk. Ki uga atuk. Ten tia ya Miami Beach, nisho aga mihche, July. Mitä että pehgen otti yksi päägisko, niin sitten otti pehgen ottaa kussakin. Ne näet toki vaikutta, te tispatin. Isinkin tavi tehtiin kihkoagan kihkui, tässä sopii kahdeka, ettei kun alta kun ajata staakko, tässä sopii kahdeka, face painting. There's tug of war, takkui saako chipittui, niistä mä nekottu ainakin ajak. Mä en niihin kiinni, no me mihti itse jäkutse. Näpätti suhti mihti tuokat, että no, näpätti minuutti itse kuttakai, kun saako chipittua, kun mä en jäpii, minä vaan jutsipittämähkä. So tug of war, there's beach volleyball. Tää voi pukaan niinku tehty liiga viskaakin ja kaskuin tuona vau kaskuin tuon tämittä lagi jukka kui kask. Tai siipä hämättyi. Ja sitten kun kuisi pättähaata näin tippäästä, sieltä pikennäkään niin paljon muutenkin. Millä lui vähän mua olisitti suihtaa ja nauttahaat. Karaoke, kun tähän minä ainakaan nähnyt, kun minä annoin yksi horseshoe tournament, mistä te mua tästä. Tämä pahamuusin niin joo, tämä kuittaa siipinä, vau. There's sandcastle building, kun isä on mäkin viikon iskaa, kun tässä on joku tämmöinen ja vaikka heikän ikään, että ei ole sihtaa, ja kohtaa ja viikon. Boat rides and tubing. Kaikki puhuttiin nämä on minun huutta, minä ainakaan puhuttiin, että se käyttiinkin tubes, kun tuo minä puhuttiin. Sä käyttäkään nämä on, että kohtaa. There's water trampoline, se on joku minä tuohon muutsikin. Water bucket race, potato sack race, kakkuit skottuu, ja maska muutti hyvää, mutta tässä on vastuuikin. Tässä on vettäin kesittääks käyttä. Mä sikä muuttiin kohe. Siis tekee kaskuhtiin. There's Tri Really Race. Bouncy Castles. Mitä kohe kaskuhtua kavassa. Ja huomenna kohe puhuttaa, että se käy tiintäkin mennä. Ja tekee kohe kaskuhtuksia. There's free registration. Mulla on miäkin tiik. There's door prizes. Ja puhuttakin pintakin osa on negatiin kuvittuin. Tuolta hekinkin kohe. There's photos and videos. Kiitohtiin mä sen biisi, mikä on intukin päin nämä kemiinä. So kaada vanne keskisi. Muutsi kihtauin. Big River First Nation Family Fun Day, kun tuoma. Tämä mä viik suoskaas, tän tevi miitta viik, tän tevi vitsi miitta ei mitta viik, tän tevi mitta tuottii mihtta viik. Niin saakin mihtä July, Miami Beach.
2: Northlands College is seeking an instructor for their electrical program based in Buffalo Narrows. This is a full-time term opportunity starting in late August. The successful candidate will instruct on all aspects of the Electrical Applied Certificate program. A Red Seal Journeyperson Certificate and 5 years experience as an electrician is required. Email resume and cover letter to careers@northlandscollege.sk.ca. Salary range up to $516 a day. Application deadline is July 3rd.
3: This is the MBC Community Events Calendar.
4: George Gordon First Nations Treaty Day is coming up July the 6th at the George Gordon First Nation Powwow Grounds. All that day, there will be activities like wagon rides, hand game demonstrations, chief and council pancake breakfast, a barbecue lunch, and more, and live music from Terry Ann Strongarm at 2 o'clock. Again, that is on Monday, July the 6th for the George Gordon First Nation Treaty Day 2026, celebrating Treaty 4. We'll be right back.
5: the NBC community.

0: Stacky Hall, LaRonge. That's the celebration of life for late Douglas Richard McLeod this Saturday, starting at 2 p.m. at the Kitsaki Hall Lac La Ronge Indian Band, La Ronge, Saskatchewan. All are welcome. A celebration of life for late Leonard Daniel Hagelin will be held on Saturday, July the 4th, 2026, from 2 until 8 p.m. 1400 La Ronge Avenue at the Royal Canadian Legion, La Ronge, Sask. That's celebration of life for late Leonard Daniel Hagelin this Saturday, starting at 2 p.m. at the Royal Canadian Legion, La Ronge. All are welcome.
1: Uutimista hissaga higanehko tia ja kivi saamehtsega ja kuskaa ja tittagiskin on hamahtsega tiissiga ki tohtsegi tsegit natridaga paavastiipi tihta okki targiiti teko meni ukulele. Now, iagwane ukulele muodam tuningi tsinna hun maaga psissuit nawats. A psissu nawats iago minna paahamaita meni paavastiipi tihta. Iago meni ittugi ja puittugi min tiissinega mutta ojek vocals. Classes in guitar, ukulele, vocals, and more. This is a La Ronge Youth Music Camp. So, skajago kavi samiksi, että tavi skino hamahtsi toki tiisiki tohtsi itsek. Joko mutta mä tsepät niistä nekin kam tähtö saapakin mihti joka opisim June 29th isko July the 3rd. So, joko ane mispä luonema. Kikam täht minä pihtä ohtsi kiksi pääki isko niin jutte pähäkin ottaa kussakin. Joka kida on muhtsomaa ja grades 5 to 12. So ja kun kokkitsinä tskavi saamitsik, niin äänen kiittäkin sotsi kohtsi, isku niiso saapi, kun minne kahki tämä onnekin näin vatsi kohta. From grade 5 to grade 12. Joko he kiiä jo mihinkä Olivia, joka on antahuttakin tasuin minen kanssa vihtamaan, niin kiiä jo mihinkä on. Joko he kun siitä tyyppokittakaa ei mistä kiittää, niin tiivitäkää vihinkin Senator Miles Van School. Mä kun muu tiiä kun ne puhkaa viisaamitsikin, kun tähkää jo mistä kiittää, kun on näin ja kissin kun piitostakin tai jo mistäkään. Joka tagiksi pääs sama oko, kun minä pääpihtaakin se käytäkin tässä sama oko, kun tähtyy kun tiikaavin töiksikin nahan on mähtsäk. Eikä kun siikohan jäk alku ikäkiskin nahan mä kävin näin, vaan onko siikohan jäk niin annukin se käykin. Käykin tohtsi käynä anittiin näin tätä nekä muu ikä. Napatak Ramble, that is on Friday night. No kiispin adhoagiskin ohtiikin skilihtiin kiikoon muuttaa kaiemmin tuttamään. Käykin jäämmin hau ägätsi text Olivia 306-370-2287. That is for more information and registration. Negosyapitta Maui Diego.
2: Hi, I'm Rebecca Strong, and you're listening to Saskatchewan's Indigenous Radio Network, MBC.

0: Ače mostoin. Jego mego atskan tohta mego te NBC Radio. Kau te pagichik.
1: Anihtu trinut aza. Northwest Saskatchewan Economic Development Summit. Din zine October. Elkedin hult khare kochotzen Lakeview Complex. Tenena tenetarehya community leaders who ta senotonu a entrepreneurs, investors who tenegodo the industry partners. Eja tun luote outse Highway 155 on Nare, Nukat Hisi, Sarni Deliha, ta seno a ho a nil inha, nihel tedi bazu, justice I bazi, tourism, tant udana, a hari deroli, indigenous partnerships, ta sehos a small business. To a sinatonu aurus ide jaunare regional investment ansa yatatan northwest Saskatchewan not sir I'll yaw listen begakos yaunus ide asun disina yost ki 306-235-4593.
2: Sure, kids are on summer holidays now. Don't you deserve a little fun too? Friday, July 3rd, we're playing our next $10,000 Super Bingo with a pair of $2,500 blackout games and lots of other patterns to win on. Everything you need to know, including where to get cards, at NBCRadio.com under the bingo link. It's the $10,000 Super Bingo, Friday, July 3rd, 5:30 p.m., only here on the NBC Radio Network. Lottery license number MB25-0013.
3: In the summertime, when the weather is hot, you can stretch right up.
4: We mucha gitago te mistahisipi. Big River First Nation Family Fun Days. Kahidago tigawigi ego me usamigoi. Isuako mituigi, sui chamituiga po. Kahidago tayagani mistawil manamaki chamitunawa. So was watching tawi mamoi padug and tawi mucha gitag and tawi wichipadimitok. Kyogatok. Tentia Miami Beach, Nishogamichi. July, mitä te pehgen on tiiksi pääkisko, niin sitten te pehgen ottaa kussakin. Ne näet toki vaikuttaa, te tispatin. Isinkin tavitehtiin kihkoagan kihkui, tässä sopii kehikä, ettei kun alta kuin ajatasta akku, tässä sopii kehikä, face painting. There's tug of war, tai kun saako chipittui, niistä mä en kotoa ainakin ajak. Mä en hiki, sinun minun mistä itse jäkutse. Ne pättiin suhtiin mistä itse jäkutse, että no, ne pättiin minuuttiin se kuttakaa, kun saako chipittua, kun ne mä en jäpii, minä vaan jutsipittämähkä. So tug of war, there's beach volleyball. Tämä voi pukaan niin tehdä liikaa viskaakikaa ja kaskuin tuona vau, kaskuin tuon tämä laki jukka kui kaski. Tai siipä hämättyi. Ja sitten kun se pättää tänään tippäis, sata pikannakaan niin paljon muuteltakikä. Millä voi vähän muovisittiin suvihtaa ja nauttaa. Karaoke, kun tämä minä ainakaan nähnyt, kun minä annoin yksi horseshoe tournament, mistä te mua tästä. Tämä pahmoisen niin joo, tämä kui täpsi pinnä vau. There's sandcastle building, kun isä on määrä viikon iskaa, kun tässä on joku tämmöinen, ja vaikka heikä nekään, että kiehu sihtaa, ja kohtaa, ja viikon. Boat rides and tubing. Ja kiippuu sinä vaan, minun huutta, minä mä näkään puhutaan, että sä käyttiinkin tubes, kun tuohon minä puhutaan. Sä käyttäkään minä vaan, että kohtaa. There's water trampoline. Se on joku minä, että kohtaa muuta. Sekä water bucket race, potato sack race, kahkuit skattuu, ja mä skimuttiin vähän, tässä on vastuuikin. Tässä on vettäin, kes sitten käyttää. Mä skimuttiin kohdalla. Siis sitten kohdalla kohdalla. There's Tri Really Race, Bouncy Castles. Mitä kohdalla kohdalla kohdalla ja kun mä enää puhutaan, että sä käyttiin tekemään näin. Ja kohdalla kohdalla kohdalla. There's free registration, mulla on mieltä kohdalla. There's door prizes. Sä puhuttakin pintakin osa on negatiivinen kohdalla. Tuolta hekin kohdalla. There's photos and videos. Kiitohtiin mä sen biisin, mikä on tekemään vaikka minä. So kaita on negatiivinen kohdalla. Big River First Nation Family Fun Day, kun tuoma. Tämä mä viikin suoskaan, että nyt ei miitä viikin, että nyt ei viitsi miitä ei mitä viikin, että nyt ei mitä tuottiin mitä viikin. Niin saakin mistä July, Miami Beach.

0: 24 hours a day, 7 days a week. This is NBC.
1: And in Grandmother's Bay, NBC is heard on 89.9 FM.
2: Uutimista hissaga higanikko tie ja kivi säämihtsäkä ja kuskaa ja tittäkiskin on hamahtsäk tiissäkäkki tohtsäki tsäkit natridaga paavastiipitihtä okki targiitihtä kohmini ukulele. Now iagone ukulele muodam tuningihtsä nahun määkää psissuit nauats. Psissu nauatsi joku minne päähmäitä mini paavastiipitihtä. Kohmini ittuki ja puittuki mintiissä nika mutta ojaku vocals. Classes in guitar, ukulele, vocals, and more. This is a LaRange Youth Music Camp. So, Skaya go kawi samichik tentawi. Kskino hamachikituki tisiki tuchikichik. Yogomata machipat nistanigigam tahto sapagimichi yoga opisim June 29th isko July 3rd. So, yagwane mispa the wanema. Kigam taht minapi tochikiksi pagi skuni utpehagin utagusigi. Yogakida o muchoma ya grades 5 to 12. So ya gune go kichina chka vi sami chik ni anan gita gi so chigo chi isko ni so sa pe go mine ka ke dawne nai go chigo ta from grade 5 to grade 12 ya go hegi ya mi heko Olivia ya go anan ta ta gi ta su in mine nga wista ma ni ya mi ha ya go hego si ti pokita ka mi chigi ta ni ti vi da ga we ki xena tramels when school maga mu dia go nek po ka vi sami chigi ko ta ka ya mi chigi chik po ga na wi ya ki sin kut pi to sta ki ta ya mi chigan Ego tagiksi päässä maoko, kun minä pistääkin se kaitakin tässä maoko, kun tähtyy kutikaavin töiksikin nahoa mähtsäk. Ego siikohan jäk, olko viikakiskin nahoa mäkä vinnää, vaan olko siikohan jäk, niin annukin se kääkin. Kääkin tuhtsi kääna anittiin näin tätä nekä muikä. Napatak Ramble, that is on Friday night. No kiispin adhoakiskin uhtiikis kiitihtiin kiikoon, mutta kai emme tuttamään. Kääkin emme hau ägätsi text Olivia, 306-370-2287. That is for more information and registration.
3: This is the NBC Community Events Calendar.
4: The Napatak Ramble is back at Potato Lake Friday, July 3rd and Saturday, July the 4th. The headliner for Friday night is Ruben in the Dark. Saturday's headliner is Goodnight Sunrise. There'll also be performances from Dylan Gaz and Larry, Chesterfield, Eliza Mary Doyle, Cooper Troupeau, Former Lovers, Z the Free and Big Tones, and a whole lot more. For more information on the Napatak Ramble, go to napatakramble.com or look up Napatak Ramble on Facebook.
5: The NBC Community Events Calendar is brought to you by TBS Collision, providing Northern customers with amazing service and superior attention to detail. And that is why TBS Collision customers

0: MBC.
1: Ispi ho magiski dihta mane. Iago na maya. Iku tatis pa deho na mayuni ang isidigati. Kidi ko ako wichatos kaya maga naganige. Kigaya na wao na makollective power isidigata hosa. Iku sa ya na wasitamida asigita na magatusin. Ita man nagahatos kiga. Iago na mayuni ang ito na wagan na mita na maya. Existing benefits man nagisidigata ho. Iago sa na job security. Iago minagotaga kigwa yahita ho sa gatusin. Iago nista ka na wadista ho. Igate tawanista in. Iago minaya itugi mamana. Titagi pagamis kago iago ito. Kupeyo ma iago masaskat sono si mawatsime saga na mayunian. Iago iago mawatsime doas. Na watsigota tamami do atuskin. Iago kikagin togi sidisti nan miyago tans tise spadeho nigota. Kigut ninan na ma. Choose QPSK.ca.
2: We mucha gihtago te mistahisipi. Big River First Nation Family Fun Days. Kahidaigo tiga wigi go me wisame goi. Isiwa ko metuigi, sui chame tuiga po. Kahidaigo tahiagani mistawil mana ma kui chame tunawa. So was watching tawi mama wipadug and tawi mucha gihtag and tawi wichipadimitok. Kiogatok. Tentia ya Miami Beach. Nishogamichi. July. Mitä te pehgen on tsiiksi pääkisko, niin sitten te pehgen ottaa kussakin. Ne nää toki vaikuttaa te tispatin. Isinkin tavi tehtiin kihkoagan kihkui, tässä sopii kahdekaan, että ei kuin alta kuin tässä taakko, tässä sopii kahdekaan face painting. There's tug of war, tai kuin saako tsepittui, niistä mä en kottoa ainakin ajak. Mä en hiki, sinun mihin mihin itse jäkutse. Ne pättiin suhtiin mihin itse tuokatse, että no, ne pättiin minuuttiin se kuttakaa, kun saako tsepittua, kun ne mä en jäpii, minä kuin jo tsepittämähkä. So tug of war, there's beach volleyball. Tää voi puhua niin kuin tehty liikaa viskaakikaa ja kaskuin tuona vau, kaskuin tuon, tämä mitta laki jukka kui kaske. Tai siipä hämättyi. Ja sitten kun kuisi pättähaa tänään tippäis, sata pihkänäkään ei paljon muuta jotakikä. Millä lui vähän mua osittiin suihtsaa ja nauttahaa. Karaoke, kun tähän minä ainakaan nähnyt, kun mun annoi horseshoe tournament, mistä te mua tästä. Tämä on musta niin jo, tämä kui

0: Ah, kom ind og bliver gå på skubi, som mutis til begge. Dos, sap, skug i gang, da, så væk du betos. De mange gav mut til gør kuma, og bistokus sana kuma. Gatsi sap, I gør hik i tæk, gør nemi hit og tæk, gør mi et så tæk. Det går også til ni her over skøven med tøffende mange gav big skvæ. Gør givende angi, der mut til gik da. Det går med de nations og skatruen, I vil sammen gå i går, der dog mut til gik dig, der dog nok skat du i. Kispen giver op, at skal nok dig skik din, og på kvist skal I takke høje bjør til mune. Væk du betos. Tosh.ca.
1: Kääni pihkuumi, kun tämä ja mistä he kättyskään noikä puikuaska heikä nihkään noikään teki voi jo sihtää noik. Pihtsää kissikään minä. Mutta tuski juok, tse nau juok. Minun tiki sihtää tse kiikoi. Spiikäki saa tuski tse, kun siikohan ja kähki juok. Mä mitä ei lihtomu, kun itse ajan määrän nuova. Hyvin itse päti mä tse ikä, kun itse kissa aika heikä nekin tohti. Itse kai huitti, kun tämä vittimme, että minä osa tse. Mä koki nohti kiski sumistikin, ja kun ne kuulta tuski juoku äsken heikä nekin joka. Tittää jääkoa missä tse. Ikä että kui mä määt nekin tse. Itte huoma käy tuski tse. Ja kun niuhuka kiski sumiko tse Saskatchewan Construction Safety Association. Mä et nekin siinä, mä nämä kiko muuta. Ja mistä he voivat oittaa, mikäkin ensimmäistä ei maa kahpokitsa asemissa, että maa oppii vahvoa määrännäkö. Ajaks sokaa ja SCSA, ajaa oikeasti noin maa kiivin, itse hiviivin, ajaa kaa missä uin ikissä. Niitä osainen minäkin jää pitää, että se muinkin kamskiin, scsaonline.ca.
2: Eskuil, tio makia, ego isigisin, etaga uigin, ego na mat, kigiski tin, etageta uitsihegawin. Auyakche kinohtia ya mehau. Uta o magagi sayamin. Waskusis Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskusis Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter. Koyas kanana katidin migawin. Kahkeo iskwiwak. Races and Nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin. Eisitno awayag kagiskemat. Namoya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
1: Uutimista hissa aika hikänehko tie ja kivi säämihtsäkä ja kuskaa ja tittäkiskin on hamahtsäk tiissikäkki tohtsäki itsekin natriitakaa paavastiipi tihtä okki targiitti teko meni ukulele. Nau ja kone ukulele muodam tunninkin sinna hun määkää psissuit nauts. Pesissuun nauatsi joku minne päähän mä etä meni paavastiipi tihtä. Joka meni ittukin ja puittukin minne tiissin eka mutta on joku vocals. Classes in guitar, ukulele, vocals and more. This is a LaRange Youth Music Camp. So uskaa joku kävi säämistäkin, että ei kaskin noha mähtsäkin toki tiissäkin tohtsäkin itsek. Ja kommentamme, että sepä, että niistä ne kiikäämme tähtosääpäkin, mistä joka oppii sen juunava. June 29th isko, July the 3rd. So, ja kone mispä luonema. Kiikäämme tähtä, minä pihtohtsäkin siipääkin isko, niin otta päähäkin ottaa kussakin. Joka kiitä on muhtsomaa ja grades 5 to 12. So ja kun ne kokeksin äätskaa viisaamista, niin äänen kiittääkin suutsi kohti, isku niiso sääpi, kun minne kaikki onnekin näivä tsekotta. From grade 5 to grade 12. Joka he kiiä jomi heko Olivia, joka on antahuttakin tasuin minne kaa vihtamaan, niin kiiä jomi hao. Joka he kun siitä pukittakaa ei mistä kiittää, niin tiivitäkää vihekki Senator Miles Venskuun. Mä kun muuten ja kun ne puhkaa viisaamistakin, kun tähkää jomi. Se kiitse puhkaa näy ja kissin kut piitostakin tai jomistakään. Joka tagiksi pääsi sama ok, kun minä pääpihtää kissa käytäkin tässä sama ok, kun tähtyy kun tikavin töiksi, kun hän on mähtsäk. Joka kun siikohan jäk, onko viikä kiskin oha määkä minä, vaan onko siikohan jäk, niin hän on kissa käykin. Käykin tohtsi käy nää aineittiin, hän tätä nekä muu ikä. Napatak Ramble, that is on Friday night. No kiispin, adhoa kiskin ohti kiski lihtiin kiikoon, mutta kai emme tuttamään. Käykin emme hau ägätsi text Olivia, 306-370-2287. This is for more information and registration. Negotiate with Diego.